moye no enti mi anso aba ye ayete enkran krokesiem e brode e se de enkrofo fe na pantu no brode o e cabbage carrot lettuce ne ade ye enti mi enya bi ye pe mami me te se enkoda e mami I'm on salad ya na omo bo omo hwana me se munim de akuafo bra wo mo abrɛ emo bi a awe wo mo sometimes ntumwa oh awe wo mo afuo mo ha ebinum kra timi de dade e se kan omo timi de twa onsa omo timi de twa omo nan cost of say omo pɛ se omo produce enuane ede mayen na ye die nanso wo hwa omo nyam faso bi a enti se kuani odo afuo no na antimi anso aba ni bre nyina ayekwa enu nti ena agromonti se memfa nto anim wo se e fertilizer no amodi gun nyo ma no so no munu bae se cocoa ya na se rice mu vegetables ana se fruit amadua na antimi anso aba